wakari kato ia mai te taimanu irira, tera e ao nou poko. Te maramangare tato katoto. E taimaire ki raro mai irira, wakari ia mai irira tera, koi yokiria aroma, koi yoki te auri, tatatu